0: kong ge gar xie ne sheng gu ba shi tang tang na zui sim ni zuo gu di kong ma dong di deng ye gan xia gu da da da shi bu bu hu la ge ne xin ba xie zai gu lu zong xu ke na zu zhi xiao song ba ne kong ge sa mi ka xie dong da le si
1: de zhao ran ye da ni mi shi tu zhu ya yin
2: ni sa xiu
1: le si
2: Tieta. Tieta. Mone ra yi be.
3: Papa.
2: Papa mama chebi. Nangama. Nga ni ge po ni jwa. 俺随铁蛋穷过家乡他的妈妈给入围热度啊爸爸你阿妈让妈的修边乱你吧阿妈冲死让个阿妈冲个了不俺养过养过去 俺随那了铺上么多油麻子一进你不掐死铁蛋歇我麻子他特别养不着然个阿妹落铁不用个人俺来落铁不掐死 对的这洞地染个阿妹染了下死染个阿妹解码那么速度染个那么准阿死大门无喜爸爸学的 로디게 소화 컨제스케바 민규야 카리나
3: 봐봐 게임 주시 마라 귤다 나 팀을 주시 틸 고송제 대비
2: 제시야 왜 니 신다 지라 제제 셰가 줘
3: 요 줘

0: 어머, 치매 신부디 가리 치매래.
1: 빨라, 얘 마 슈르구유다. 빨라 키랑게 마디 렘바 가리 인바지 티브 난다.
0: 마디 치매 신부지. 장장경지. 댄디 웨세 마리.
1: 웨세 마라 리발라. 빨라 키랑 시 난다. 디나리야 뻘레기 셰세 림베 신마체. 탄도 지마 장장경 인바마체 지마 라리야 유베 치심스 도아.
0: 웨세 마디 롱니 슐라도 침베 레바닝 버치 무메리네 슈샤 라데 슈베 마디 무네 와
1: 셰세 지베 퇴제 인자 퇴제 소제기 차게 이네자 퇴제기 토담이 이네자 침베다 미자웨 냄버시어리
2: 웨세 마 셰세 지베 당장 지마
3: 루고데그 우연 행강 잠기 웨세 마르 뎁송캉 허가 총계 총세가 고다 안게바 웨세 마르 뎁송캉
4: Ya mi kimbe na khung tibu mebata, na khung kakba, na chu yaksu tuinba. Go na, gu yu kor, lo ci ngidu, lo ci jik jim jim hudukwa soki, ya mi ni chu tuinsi, gyokbu qingpi tangdu pipta.
5: Qingpi tangki tuinse qingpi lu ni gyagabki qingwa laki yubi, ya mi na zi ju si xin. Zi xin ki ngin ju le zubi, min chu di nguan tui ki leng kyo tablam ki guni, min chu na khung ki sawa ge tubla. Min chu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, na khung la pukdu mebe toni. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
6: Yer tui ki yang, ni me ca wa qi. Nga gong lu long dang wei, chang xiu xiu. Lo ki pa zhu ni guo qi kui di sip tu. Sa tui nam xi ki ke chu lu ming ni su yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie. Nga gong tang ni kong ke tui kun yang, cang bu yu. Ri zi ba. Yun dian chong guo su qi tui kun yang, cang bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu la. Suk bu kun qi suk qie li bu xi nguan tu bie ma qi. Nguo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu tui, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
7: Logi Padre, Yerki Chego, Tingi Zejugor, Niki Gujukoru Simti, Logi Padre, Billy Dobetikam, Yang Logi Padre, Jinzaba, Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Kang Dudu Kimcho. Kate Tingi Zejugor, Naki Gujukoke Simti, Logi Padre, Billy Dobetikam, Logi Padre, Jinzaba, Changjin Sheva Nobusum Julaki, Buri Yube, Pume Dudunji, Yang Dudu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Buju Yi.
8: Tayang长阿基沙，差点来多少多住个，长阿弟是几万开药买的，然后我老亲戚的买的，韩立芳的白居单吧，爹拿个橘子做呢，人中的面子嘞，车站站了点钱面多啦。
9: 张大姑，也不去吃鱼。叔叔在门口的店家韩立芳白居单的这个娃儿，
8: 都是刚出站子，婆婆单，叔叔在门口有呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，这也不是邻居。
9: 这要我是啥啥，东西也做够啥了。你让
6: 了别去打压的韩立芳给吞下三百的人的，去了呀，你们我了呀，没事西西的，南部了呀，南部帮部，也不去要的。韩立芳的，我那要多。韩立芳跟踪店给，俺们那个班的，工资也不去拿着呢。他是温州崇德强国站。
5: 韩立芳从康，公司康林苏，民主三百五，韩立芳从康，林国下南区，杰克洛车卡车，韩立芳从康。
10: 사디초아사바서동류를최고한용장농용장아르제용장 谢拉，听到了切记不疼，你到了切不疼嘛？谢。谢拉，我们从不随地，除了比住难，恰拉用正确，始终有困难。苏布罗讲到了哪里？直接马给我们。